0: Amen.
1: Ha ungcwele na yedwa wehlukile.
0: Amen.
1: Akalinganiswa nalutho. Sila ku TikTok asiphusha nje okugcina nje sasibheke ezwini likaNkulunkulu.